0: Те су редне нам заспивали, јо се тем лјуѓам теке вегин спедобало, а ја се мислим тем женским самим теке.
1: Знаеш ти кукуски кукавија?
2: Но ја се веја, во скоса.
1: Јо, ми смете кукуски кукавија.
2: Аз Фабиан тој ја да веем.
1: А ја сум Јан, ја сум Јого сусед. А ми цениме таке нахпошавцилфе, јо?
2: Ја, се представиш.
1: А вис чо та?
2: Качо на вајнцина.
1: Каке се вем споребаво, ху планасви кукавија, пла кукуски кукаво?
2: Ја, да ја, азо... Ja letzte deutsche Wege, muss im Grunde nicht. Also, ich habe schon Szene, ja, nass, also, Pschachwartauer, ach, mö, das Bier war mir hohes Kuchen, lieber, also, wohlkottene deutsche Wege.
1: A kakste vam naša vjas spodoba s tým vrštardom ho?
2: Na, to sa uglede akove novi cali. Sme se nente čošku ten kloštar ho ogledali. A teke v kloštarske gumne sme byli tak redne park, ne?
3: Zase raz zvukodne doživenio. Všetko zase šekva penky, všetko zase nešto novo. A všetko ja ti, všetko zase rade šíru.
4: Top, už je mať takole elana, takole temperamenta, veľa mi ja to tam opač rejne vám připosúpač. Celý jen opač vulkodne.